0: というような、まあ、空間というわけではないんだけども、そういう概念があるんですが、それへの拡張した論文、まあ、スー先生 の分野が、研究分野がアフィンディフェレンシャルジオメトリーと、あとプロジェクティブディフェレンシャルジオメトリーっていう、はい、まあ、2つ行ったり来たりしてたんですけども、特に、まあ、アフィンディフェレンシャルジオメトリーの方に、まあ、力を入れてた。先ほどの、メールでお聞きしました、そのコーンっていう、コーンの話はアフィン、ジオメトリーの方ですね。プロジェクティブの方でも考えることができるんですが、
1: 这组几何学图形正是苏步青的手笔，业界有人称这个曲面研究极其美妙，引人入胜。这个中国人的成果在日本和国际数学界产生反响，后来被称为苏锥面。这一年苏步青28岁。1931年2月，苏步青向校方提交260页的论文，申请理学博士学位。此前他已经在日本、美国、意大利的数学刊物上发表了41篇论文。
2: こちらからが蘇先生の学位申請の記録になります。
3: 这就是当时苏步青老师申请博士学位的时候提供的一些相关资料。
2: ここから一連の申請書類なんですけども、
3: はい、
2: 特に最終的にこの学位が認可されたのがこの書類ですね。微分幾何学に関しての研究は、はい、まあ、これまでもこの時期蓄積されてきたんですけれども、
3: はい、
2: その中でも特にこの、新しく蘇先生はこの博士論文でこの特殊局面論というものに着目して、はい、新しい証明をなされています。そのことが
1: 学位申請获得了校教授会全票通
2: 過、十分なる資格があるという形で評価。
1: 29岁的苏博士不但学业有成，还在日本获得了爱情。1928年，苏步青和松本弥子结婚。最初松本家族的亲戚们始终认为他是日本人，直到当地报纸登载苏步青获得博士学位，才知道这个日语流畅的女婿是个厉害的中国人。弥子敬重丈夫的才华、人品，苏步青看重弥子贤惠、低调。婚后，松本弥子改名苏松本。两个孩子相继出生。帝国大学正式聘请苏步青留校任教。家庭、校园，一切显得那么美好。然而苏步青却要回国了。早在留学期间，他就与同乡商量，学成后回国教书，建一流的数学系。这恐怕也绝非仅仅是君子一言。你那么喜欢数学，真的很有兴趣吗？日本妻子曾问过丈夫。苏步青回答：是，中国也需要数学。后来，新中国开国领袖毛泽东在上海第一次见到苏步青时，握着他的手说：我们欢迎数学，社会主义需要数学。1931年3月，苏步青携妻子儿女登上轮船上海玩，举家回国。位于西湖边的浙江大学得天独秀，他的前身是创建